ուր վարդ ուր վարդ էր ես, կաստուրքի պես կելոր ես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ենես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր, դու էլ մի կոմից պլենդացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կարած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուր, վայ մամա ջան, էսում հետ եմ հանդիպել, էսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել,

սասնածրերից եմ, սասնածրերից ես, այ ես քեզ ամենց եմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այ ստորակե, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, Տիմոժեշնի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ Ստալագո շարաբնի ինչ կնշանակի որ շարաբնեն կնշանակի որ եթե դու ես անհապաղ ձևով այդ երկի մեջից դուրս չեկար ես քու ձեռներն ու ոտները քարկա պկցեմ ու սարկ կսարկեմ էլա բայց ես քու անելն եմ քու Ջեյսոն ջան Ստու բանա ջան ելես համար ինչ զանգես ձենը տենց ես քթե գլուխդ ոչ որ ձենով օհանն ես